Tienye, di Ofosu Plaza Hotel. Yati ya boa se, esye hotel kama pa. Nesini yes, yes, ye munu, wangasa bo urema. Ube wuse yes, weye fiangasa. Enyamu diye lidia, se kutu, se bipam. Meso kwa dawawe. Hwa ni yake siya kesye, enzo ofe hunukrum. Entina meka mfudu Ofosu Plaza Hotel sama uono. Upi ya wako folidia. Ya wambia, ya wabranchi rimi ono.